Ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang, ngelengkang

Strokhaba deng anyekang dahinusihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak strokhaba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strokhaba, lubunji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu daulasu. Lubun telok, awi kelonganap eksesa.